0: subon sang aton matahong nga sugilanon dili sa aton programa Endless Love sa kasaysayan.
1: Anghel sang kabuhi ko.

0: kaibigan, sundan ninyo sa pagpamati ang katapusan nga bahin sa aton matahong mga sugilanon diri sa aton programa Endless Love sa kasaysayan.
1: Anghel sang kabuhi ko
0: diri lang sa inyo paborito nga estasyon X FM.